0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: allasa barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostakin, ma balo ertalabdan beri boshingiz gazetadan ko'tarmaysiz?
4: O'ylagan ozosh mamti dahshatli narsa do'st yozibdi.
2: Bular Rostamni nimalarni yozibdi?
4: Mana hozir.
2: Vostakin, o'ling ichim qizib ketyapti.
4: Mana ozosh bitta ofitsiant bo'lib ishlagan qiz bor-u, dahshatlarcha, vahshiylarcha o'ldirib ketishibdi.
2: Voy, tavba qildim. Ertalabda shunaqa narsalarni o'qiyapsizmi? Boshqa narsa qurib qolganmi sizga?
4: Rostdan ham vapshe dahshat, juda yomon ish bo'libdi.
2: Uf, Vostaki, shu oyizlar hamchi uyda o'tirib zerikib ketdilar. Biron joyda ishlasalar bo'lmaydimi?
4: Bo'ldi, sal g'alati ekansan, nima oyimni yopishib oldi. Qatta ishlaydilar. Keyin kim bo'lib ishlaydilar, voy?
2: Masalan, ofitsiantka bo'libman.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi donishmandlarning huzuriga kelib, ulardan so'rabdi. Ustoz, sizdan bir narsani bilib olmoqchi edim. Odamning nechta do'sti bo'lishi mumkin? 100 ta lang bo'lmasin, 100 ta do'sting bo'lsin degan maqolni eshitib qoldim. Lekin agar ataylab do'st qidiradigan bo'lsam, ishlarim o'ngidan kelishiga ishonmayman. Axir, qarshingdagi odam aslida qanaqa ekanligini bilib bo'lmaydi. Bundan tashqari, u chinakam do'st bo'lishga loyiqmi, yo'qmi, buni ham oldindan aytish qiyin. Uning ustiga o'zimning ham boshqalarga qay darajada do'st bo'la olishim aniq emas. Savolingga javob beraman. To'g'rirog'i javobingni o'zing topasan, debdi donishmand. Xo'v, anavi olma daraxtini ko'ryapsanmi? Dunyodagi eng baland olma daraxtidan biri. Borib, o'sha daraxtning eng uchidagi mevalardan menga terib kel. Odam o'sha tarafga qarab daraxtning yuksak shoxlarida tovlanib turgan olmalarni ko'ribdi va lekin taqsir, daraxt haqiqatan ham juda baland ekan. Mevalarni qanday qilib uza olaman, debdi. Birorta do'stingni chaqir, birgalashib olasizlar, debdi yo'l-yo'roq ko'rsatib donishmand. Haligi kishi bir do'stini topib kelibdi. O'rtog'i uning yelkasiga chiqibdi, lekin mevalarga qo'li yetmabdi. Orada ham anchagina masofa bor ekan. Yo'q, bunaqada hech narsaga erishib bo'lmaydi, debdi asabiylashib. Do'st izlovchi. Nima? Boshqa umuman do'sting yo'qmi? Debdi kulib donishmand. Boyaqish boshqa do'stlarni ham chaqirib, ancha-muncha odam yig'ibdi. Ular bir-birlarining yelkalariga mingancha terlab pishib yuqoriga intilishibdi. Biroq olmagacha yetib bormabdi. Holdan toygan odamlarning oyoqlari ham toyibdi va hamma yerga gursillab pishibdi. Bu ishlarni kuzatib turgan donishmand haligi kishini yoniga chaqiribdi va so'rabdi. Odamga nechta haqiqiy do'st kerakligini tushunyandirsan? Ha, taqsir tushundim, debdi. U lat yegan yelkasini uqalagancha juda ko'p do'st kerak ekan. Ko'pdan quyon qochib qutilmaydi. Har qanday muammoni ko'p do'stlar davrasida hal qilish mumkin. Donishmand afsus bilan bosh chayqabdi. To'g'ri, do'stlaring ko'p bo'lgani yaxshi. Lekin miyasiga narvon olib kelish fikri keladigan bittagina farosatli do'sting bo'lsa, undan ham yaxshi.

0: Podcast Radyosu'da Fıldırgıç.
1: Assalomu alaykum. Obilgaydan Qobilgay. Xo'sh, o'rta haydovchi, hujjatlarni bir ko'rib qo'yaylik-chi.
2: Kechirasiz.
1: Ha,
2: nima to'xtatdingiz?
1: Sizga muhotiraning qani? Tinchi.
2: Hop, o'rta kalendar, hop. Bo'ldimi?
1: Yaxshi. Ana bagaj oching.
2: Hop, o'rta kalendar. Mana o'rta kalendar.
1: Voy bo! Siz 103-chi. Ishqilib, siz rangli metalni eksport qilishda ayblanasiz.
2: Ye, o'rta kamandir. Bu Zaporojka. Bu motor orqada bo'ladi-yu.
1: Ha, shunaqa demaysizmi? Mayli, keturing. Obilgaydan Qobilgay sizga omad tilaydi.
2: Rahmat, rahmat.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bir boy bilan afandi yo'lga chiqishdi. Afandida butun ikkita sumkasi to'la oziq-ovqat bo'ydi, faqat pulimish. Ikkalasi sahroda ketaverib boy, sahroda ketavergan boyni yeb ichishi tugagan, afandida faqat yeb ichish. Yo'lda cho'l sahroni o'rtasiga borib, boyda rosa qorni och qolib afandiga qarab, "Qayoqqa afandi?" debdi. "Ke bozor-bozor o'ynaymiz" debdi. "O qanaqa o'yin?" desa, "Mana sen narsalarni yoyib qo'yasan, men bozorchi xaridor bo'lib kelaman. Shuna seni sotib olaman" desa, "Afandi ham qimmatroq sotaman" "Mayli" deb. Narsalarni yozib qo'ysa bo'yam rosa xassis bo'y ekan. "Mana bunisi necha pul?" desa, "Palon sum. Yeb ko'rsa bo'ladimi?" desa, "Mayli bo'ladi. Undan yeb." "Mana bunisi, palon sum yeb ko'rsa bo'ladimi?" "Hamma narsa yeb qornim to'yg'ozib bo'pti, hech narsa olmabdi." Birdan haligi boyni qorni og'rib qolib, "Man shu hojatxonaga o'tib kelib qolay" deb pulini afandini yoniga qo'yib, "Mana bu yonizda turib tursin, qarab turing" deb, "Shunday hojatga o'taman" deb ketib qaytib kelsa, pul yo'q emish. "Iye, afandi, men mana bu yerda pul qo'yib ketuvdim." "Pul yo'q-u?" desa, "Endi aka, bu bozor bo'lsa, men qayerdan bilaman? Birov kelyapti, birov ketyapti, men qayerdan bilay" deymiş. Bir yigit xo'jayinni ovga borib, "Ko'nglini olay xo'jayinimni, yaqin bo'lay" deb xo'jayinni ovga borib, hamma bu mashshatlarni qilib ovga shu miltiqqa chiqsa, qarasa bir quyon yugurib ketayotganmish. Xo'jayinga miltiqni ber, "Xo'jayin, ana quyon oting" desa, xo'jayin ham tars tars tars o'tsa, quyon pinagini ham buzmasa, xuddi o'shanda yugurib ketayotganmish. Xo'jayin ham yana tars tars tars o'tsa, quyon hatto o'g'irlab ham qaramasdan beparvo yugurib ketayotganmish. Shunday yonigidagi qarasa, haligi bechora nima deyishni bilmasdan xo'jayinga qarab, "Xo'jayin, o'lgan quyonni birinchi marta yugurib ketishini ko'rishim" deymiş.
1: Hangoma ustalari.
3: Bir yigit moshinani uchirtirib, "Aydab, o'rtoq, bilasan, shu mahirmanu" deb, "Shunaqangi uchirib aydab ketyapsan?" "O'rtog'i, o'rtoq, bu qarasam 80-90 yuzga chiqyapti bu. Sekroq ayda" desa, "Mani farishtam bor, qo'rqma, mani farishtam asraydi" deb, "Shuna qarasa 100-120 o'rtoq, men qo'rqib ketyapman, man senga aytdim bu. Farishtan bu, qo'rqma" qarab tursa 130-140 ga chiqayotganmish. "O'rtoq, qo'rqib ketyapmanman" desa, "man senga aytyapman, mani farishtan bu, qo'rqma" desa, qarasa 150-160 ga chiqqan ekan. "O'rtoq, to'xta" debdi. "Mayli, sani farishtang bor, lekin men qo'rqaman" deb taxt moshinadan tushib eshikni tashlab ketyuboribdi. "He, qo'rqoq" deb ham moshinani yana uchirib 150-160-170-180-190-200 ga chiqargan ekan. Orqadan bitta qo'l tushuna urayotganmish. "Moshinada hech kim yo'q-ku" bunday qarasa, "Kim bu" desa, "man farishtangman, tushib bo'lay o'rtoq, iltimos qo'rqib ketyapman" deymiş. Bir ayol doktorga kelib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz, mumkinmi?" desa, doktor ham, "Keling, mumkin, mumkin, keling." Ayol ham kirib, "Hamma joyim shunaqangi og'riyapti, zirqirab og'riyapti, suyaklarga bir og'riq beryapti. Bir ko'rib qo'ying" desa doktor ham. "Xo'p, mayli singlim, qani yechining" desa, "Iya, qanaqa yechinaman?" "Voy, men doktor ko'rishim kerak, siz yechinishingiz kerak." "Voy, siz erkak kishi bo'lsangiz, men ayol kishi bo'lsam" desa doktor ham. "Unda qanaqa qilamiz" desa, haligi ayol ham, "Hech bo'lmasa svetni o'chirib qo'ying" dedi. Doktor ham, "Xo'p, mayli" deb svetni o'chirib qo'ysa, ayol ham taq-tuqqil yechinib, "Doktor, yechindim, kiyimlarimni qayoq qo'yay" desa, doktor ham, "Mana mani kiyimlarimni sizga qo'yib qo'ying" deydi. "Ya, sizlar noto'g'ri tushunmanglar. Doktorlar endi ishga kelgan paytda o'zini o'sha kiyimini yechib oq xalat kiyadi-yu, o'sha kiyimni aytgan."
1: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
4: Voy, asl zodi, qara anu tarix domla so'qol mo'yluvini oldirib tashiganmi?
2: Ha, kecha ham shunaqa edi-ku. Nima ko'rmadingmi?
4: Yo'q, endi ko'rdim. Kecha kelmadim-ku.
2: Domlani etishi bo'yicha o'tgan kuni kechki payt uyiga so'qol mo'yluvini oldirib borgan ekan. Xotini xursand bo'lib, yuzi peshanasidan o'pdi.
4: Nima shuni uyalmasdan domla sizga yetib berdimi?
2: Ha, nima bo'pti? Eng qizig'ichi qizig'i.
4: Nima qizig'i? Gapirsang-chi, bo'l.
2: Domla xotinini xursandligini ko'rib, xotinjon, senga yoqdimi? So'qol mo'yluvimni oldirganim degan ekan, xotin nima degan bilasanmi?
4: Xo'sh, nima debdi?
2: Iye, adasi sizmi deysiz? Man boshqasi deb o'ylamandim.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Rangin, go'zal va dimog'iga xush yoquvchi ezgulik timsoli sanalmish gullar.
0: Ular yashil olamning malikalari, umrimizning esa unutilmas sahifalarini maftunkorlikka to'ldiruvchi tabiat bezaklaridir.
4: Gullarni seving, yashil olamga befarq bo'lmang,
0: toki ular sirli chiroyi hamda yoqimli ifori bilan
4: yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin.

0: kulfatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilishyapti. Qani, oshga qaranglar, oshga qaranglar. Kulfatlardan biri do'stlariga g'alati bir savol berdi.
1: Bolalar, sizlarning xotinlaringizlar kart o'ynashni bilishadimi?
2: Kart o'ynashni?
3: Yo'q, bilishmaydi.
1: Afsus, o'rgatib qo'ysanglar yomon bo'lmas ekan.
2: Ezing joydami? Xotinga ham kart o'ynashni o'rgatar ekanmi?
1: Bilasizlarmi? Men yaqinda xotinimga kart o'ynashni o'rgatib qo'ydim.
0: Yo'q.
1: Endi biz har kuni kechqurun uyda birga kart o'ynaymiz.
0: Ha?
1: Ancha foydasi bor ekan.
2: Tushunmadik. Qanaqa foydasi?
3: Kart o'ynashni ham foydasi bor.
1: Misol, men kecha xotinimdan o'tgan oyligimni hammasini yutib oldim.
2: Qoyil.
1: Ha? Xotiningga topshirasan.
2: Xo'sh,
1: keyin uni o'zing yutib olasan.
2: Qoyil, qoyil.
1: Endi foydasini bildinglarmi?
2: Qoyil. Zo'rku. Voy, bugunoq uyga borib xotinimga kart o'ynashni o'rgataman.
3: Men ham o'rgataman.

0: Yurtimizda soat 8.
1: Rest 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari. Bahor oyida yomg'ir yog'ingarchilik ko'p. Yomg'ir bo'lgani uchun demasiga aytyapmiz. Bir choli kampirni ikki dona qizi bor ekan. Birini oti Salima, birini oti Halima. Haligi kampir dadasi borib Halima bilan Salimadan xabar olib kelsangiz, shu nima bo'ldi desa, bir cholam to'g'ri borib Halimasining yoniga borib, Halima qizim, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimisan? Dadajon, hammasi zo'r. Nima yangiliklar? Dadajon, mana erim bilan, mana kuyovimiz bilan mana bir oydan beri g'ish qo'ydik. Mana shu g'ishimizga 5 kun oftob chiqib bersangiz, ey Xudo, Xudodan shuni duo qilib so'rab bering. 5 kun quyosh chiqib bersa, mana shu g'ishimiz qurib olardi, bizni sotardik, yaxshi bo'lardi desa, ilohomin bolam 5 kun yaxshilab charaqlab quyosh chiqib bersin. Amin, Allohu akbar deb turib, Salimasini oldiga borsa, Salima qizim, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Qalay, nima yangiliklar? Dodajon, hammasi zo'r. Mana kuyovimiz bilan kecha bug'doy ekib keldik. Xudodan so'rayapmiz, bir 5 kun tinmay yomg'ir yog'ib bersangiz, Xudo xolasi hammasi yaxshi bo'lib ketardi. Desa cholam, bo'pti. Ilohomin, ilohim 5 kun tinmay yomg'ir yog'ib bersin, Alloh akbar debdi. Shunday kelsa kampira, qalay chol, qizlaringiz yaxshimi? Desa, qizlar zo'r. Yomg'ir yog'sa Halima, yog'masa Salima nasini ko'rdi debdi.
2: Hangoma ustalari.
1: Dasi shunday salovada kelib o'tirib, ha, ovqatlanib, o'zicha akkuratni hamma narsadan kir qidirib qarab, salfetkani olib, yuvib og'izlarini artib, mana shunaqa qilib artirib, bunday qarab, afsang chaqir, bu salfetkalar nima yog'li bo'yatibdi? Arsa titilib ketyapti. Normalni bir toza salfetkalar yo'qmi desa, kechirasiz, u salfetka emas, u bilinchigida. Bir jinni kirib haligi saloyga kirib afsani chaqirib, menga hozir buni qilasiz-ku, osh bormi sizlarda? Osh bor. Sho'rvachi, sho'rva ham bormi? Bor. Bitta qozonga yarim qozon oshni solasiz-da, ustiga to'rt qozon sho'rvani solasiz-da, aralashtirib olib kelasiz. Siz otdiyuri maska zakaz qilyapman. Yarim qozon oshga to'rt qozon sho'rvani solib aralashtirib, ustiga ozgina mayonez ham tashlang. Olib keling. Desaligan, g'alati bo'lib qopti afsanga. To'g'ri borib olib kelib, ustiga mayonezlar tashlab, mana zakazni olib keldim desa, unday qarab, shuni yeb bo'ladimi? Olib ketingmi, yemayman buni deb. Voy, jinnimisiz? Desa, jin nima, mana spravkani ko'rsatayotganimiz. Bir kafe deb tasi kelsa, bizani kafemiz shunaqaki, halol narsalarni tayyor, ko'zingizni oldida tayyor qilib beramiz. Xo'sh, mana misol uchun qanaqa? Mana akvariumda baliq turibdi, ko'ryapsizmi? Mana baliqlar turibdi. Xohlagan baliqni ko'rsatasiz, ko'zingiz oldida o'sha baliqni tutib olib, so'yib, qovurib, pishirib yonishga qo'yib qo'yamiz. Desa haligi odam, baliqni svijimi deb. Voy, siz jinnigansiz. Suzib turgan baliq ko'rib turibsiz. Svijim bo'lmay nima bo'ladi bu? Desa, yo, to'g'ri aytyapsiz-ku. Mana siz ham tippa-tirik odamsiz-ku, gapirib turibsiz, lekin uncha svij emassiz, to'g'rimi?
2: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
3: Ozoda, menga qara, sen qaraganingda qanaqa bo'larkansan, ha? Menga shu juda ham qiziq.
1: Bilmadim, oldin qarib oling.
3: Menimcha sen qaraganingda yoshligingga qaraganda ancha chiroyli bo'lsang kerak. Chunki burishgan terlaring husningga yana husn, chiroyingga yana chiroy, go'zalligingga yana go'zallik qo'shsa kerak deb o'ylayman.
1: Ko'ramiz, o'zingizni ham.
3: Voy, nima? Sen men bilan qaraganimcha birga yashamoqchimisan?
1: Chunki nikoh qog'oziga o'lib o'lgunimcha birga bo'lamiz deb qo'l qo'yganman. Qolaversa siz ham roziman deb qo'l qo'ygansiz-ku?
3: Ha, to'g'ri. Lekin uylanganimdan keyin aynib qolishimni men qattan bilaman.
1: Bo'ldi-de. Ha, deb ajrashaman, ajrashaman, durmi?
3: Yo'q, hadib gapirursam farishtalarni ham joniga tegib ketib, omin deb yuborishamikin deyman-da yozosh.
1: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Bir keksa ustoz shogirdiga dedi: "Xonamizdagi jigarrang narsalarni sanab ber." Shogird biroz kuzatib, bu rangdagi ancha-muncha narsalarni aytdi. "Endi esa ko'zlaringni yum," dedi ustoz. Shogird aytilgandek qilgach, ustoz ko'k rangdagi buyumlarni birma-bir sanashni buyurdi. Yigit hovliqib qoldi. "Men ularga e'tibor qilmadim," ustoz dedi. "Unda ko'zlaringni ochib qara." Shogird xonaga ko'z yugurtirib hayratda qoldi. Ko'k rangli buyumlar ancha edi. Oldiniga jigarrang narsalar haqida so'rab, keyin ko'zim yumuq holda ko'k rangdagi narsalarni sanashni talab qildingiz. Xafa bo'ldi shogird. Keksa ustoz tabassum qildi. "Mendan xafa bo'lma. To'g'ri xulosa chiqar, o'g'lim. Inson hayotida har xil hodisalarga duch keladi va ba'zilar nimagadir voqealarning faqat yomon tomonlarini ko'radi. Yaxshi taraflarga e'tibor bermaydi. Meni ham har doim yomonliklarga tayyor turishni o'rgatishgan. Shunda hech qachon sarosimiga tushib qolmaysan," deyishgan. "Axir, aytganingizdek, hamma narsadan faqat yaxshilik kutsam, yomonlikka duch kelganimda shoshib qolmaymanmi?" dedi shogird. "Yo'q," dedi ustoz. "Hayotdagi ko'p yaxshiliklarni e'tirof etmasligimiz, yomon oqibatlarni kutib yashashimiz natijasi. Kishilarni bugungi sinovlar emas, kechagi ishlardan pushaymonlik, ertangi kundan qo'rquv tushkunlikka tushiradi. Agar qoqilishni kutib, xavotirda yursang, albatta qoqilasan. Har bir ishning yaxshi tomoni bo'ladi deb ishonsang, uni izlaysan va albatta topasan. Musibatli kunlar kelsa tushkunlikka tushmay, uning ortidan bir yaxshilik kelishiga ishonib yashasak va sabr qilsak, bu hayotda kam qoqilamiz.

0: Jonim, mana men nevidinkaman. Ko'rinmas odam.
1: Voy, qanaqasiga? Ko'rinmasiz-ku?
0: Ko'rinmayman.
1: Ha? Konechno, mana ko'rib turibman-ku.
0: Unaqada hozir kasal ekanman.
1: Hazilingiz qursin.
0: Bo'pti. Yur, bir aylantirib kelaman. Ketdi. Yur. O'tir.
1: Shunaqa? Mashinangiz zo'r-ku? BMW-mi? Yo, Mercedes-mi?
0: Jinnimiz, ha? Stol-ku bu. To'xta, oborib tashlayman.

0: Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Podcast Radio Star.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Uf, endi nima qilaman?
3: Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi?
2: Uf, Nazo, yigitim bilan urushib qoldim.
3: Nima? Uni shunchalik sevasanmi?
2: Jinnimisan, uni nimaga sevaman? Shunchaki pul so'raganimda pul bermoqchi edi.
3: Ha, lekin bekor urushibsan. Qani qara, o'zi pulni nima qilmoqchi eding?
2: Anu, boshqa yigitimni tug'ilgan kuniga podarka olmoqchi edim.
3: Unaqadachi, sen o'sha urushgan yigitingga "Men sizni sevaman, sizsiz menga hayot yo'q" deb SMS yozib yuborgan.
2: Voy Nazo rostdan. Lekin bu gap lujim o'dan qop ketgandi. Ha, key yaxshi she'r yozaman unga.
3: She'r deysanmi? Abu Ilhom deganlarcha akib ketdimi deyman. Nima deb yozmoqchisan?
2: Mana eshit. Dilimda quvonchu, ko'zlarimda nam, jonginam sizdan boshqa hammasiga dam. Qale.
3: Ha, zo'r.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Odam bir kecha kunduz mobaynida uyda, ishda va ko'chada 20 ming martagacha qadam tashlar ekan. Bu yil mobaynida 7 million 300 ming qadam deganidir.
4: Agar shu hisob to'g'ri bo'lsa, odam bolasi 70 yoshigacha 450 million qadam tashlaydi. Bu esa taxminan 384 ming kilometr yo'l deganidir.
3: Xuddi mana shu son yer sayyorasidan oygacha bo'lgan masofani ham ifodalaydi. Shunisi ham borki, odam 70 yil yashab, shuncha million qadam bosa-bosa biron bir iz qoldirmay dunyodan o'tib ketishi ham mumkin.
4: Shunday ekan, yaxshi ishlarimiz bilan nomimizni tarix sahifalariga muhrlaylik.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: ufaklar mazza qilib choyxonada osh damlab o'tirishibdi. Olinglar, osh qaraylar. Qani oshga qaraylar, oshga.
1: Nonni opke.
0: Ulfatlardan biri chet elga xizmat safariga otlanyapti.
2: Bolalar, men ertaga chet elga xizmat safariga ketyapman. Men uzoq yo'lga birinchi marta ketishim. Aytinglarchi, yo'lga nimalar olishim kerak?
3: Nima bo'lardi?
0: Chamadonmi yoki kattaroq sumka olasan deb, to'g'rimi?
3: Yaxshisi chamadon, chamadon.
2: Ey, chamadon nega endi?
0: Nega bo'lardi?
3: Nega bo'lardi? Kostyum, ko'ylak, galstuklar solasan.
4: Kiyimlaringni solasan.
0: To'g'ri, to'g'ri.
2: Nima, safarga yalang'och ketamanmi?

0: Кейс Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari. Xotin eridan so'rayotganimiz. Dadasi, "Meni sevasizmi? Meni sevasizmi? Meni hurmat qilasizmi? Sen bilan faxrlanaman." Haligi, "Dadasi, rost eshitdingizmi? Bu Afrikada odamlar o'zini xotinini sotar ekan. O'zini xotinini sotar ekan erlar. O'shanaqa bo'lsa, bizda ham shunaqa bo'lsa, siz ham meni sotarmidingiz?" "Endi qanchaga sotmoqchisiz?" demoqchi bo'lganda, "Sotarmidingiz?" desa, "Eram nima deymish? Padarga qilib yubordim." Yaxshi niyat yarim mol, lekin yarim mol emas mening niyatim. Tinmay ijod qilishim kerak. Mashhur bo'lmoq mening niyatim. Ammo shoir bo'lmasman aslo. To'xtataman she'rlar yozishni, shoirlikni qilmayman davo. Istamayman esdan ozishni. Men kim bo'lsam ekan do'stlarim? Olimlik ham kelmas qo'limdan, yelkam tepasi kallamas muhim. Xabarim yo'q hatto ilmdan. Ammo mashhur bo'lishim kerak. Qorovulmi yoki bir ovchi, duradgormi yoki santexnik, mayli bo'lay, mashhur haydovchi. Artist bo'lsam ekan, ne deysiz? Artistlar ham ko'pdir dunyoda. Masxaraboz ham bo'la olmayman. Kulib turib o'tar dunyodan, balki kular dunyo ustidan. Masxaraboz degan qiziqchi ham bizlardan, ham da o'zidan kulib o'tib ketar qiziqchi. Mayli, men ham qiziqchi bo'lay. Kuldiraman tongda, saharda, ammo mashhur bo'lsam bo'lgani. Shuning uchun qoldim shaharda.
2: Hangoma ustalari.
1: Bir odam gumma sotib tursa, qalpoqchalar kiyib olgan, ipchalar bilan bo'ylangan ikkita kichkina bola kelib, "Amaki, amaki, kechasiz. Shu bitta savol bersak maylimi?" debdi. "Bering" desa, "Men bu qalpoqcha kiygansizmi? Mana shu qalpoqchangizni deb ip bilan bo'ylab qo'ygansan. Shu nima uchun?" desa, "Mana bu shapkam shamolda tushib ketmaslik uchun." desa, "Aa, ko'rdingmi? Men bunga esa yeb qo'ymaslik uchun deb aytayapti gummalar." Kela olib o'zicha salovoyda turib olsa, "Jalba" deydimi, nima deydi, arz qilayotganimiz, "Nima bu sho'rvangiz? Xuddi aboy kiliga o'xshaydi, ichsa?" desa, "Haligi ham aboy kili ichganmisan?" deb. "Yo, ichmagan bo'lsa qayerdan bilasan bo'lmasa?" deb. Bittasi kelib olib o'zicha, "Manga qarang, sizlarni kafelada man ertaga banket qilib bermoqchiman. Banketimda judayam nozik, judayam nozik mehmonlar bo'ladi. Mehmonlarga manga qarang, yosh ho'kizchani go'shtidan, gidete yosh bir yoshga to'lmagan ho'kizni go'shtidan sonini pastki taraf bir chap sonini pastidan kichkina qilib go'shtlar qilib to'g'rab olib kelish kerak. Yaxshimi?" desa, "Gap bo'lishi mumkin emas. Qon gruppasi necha bo'lsin?" deymiş bu yer. Bittasi bozorda mushuk sotib tursa, kelib olib, "Mushuging necha pul?" desa, "1,500,000. "Qanaqa 1,500,000? Kecha aptob chiqding, xuddi shu mushugingni ko'rdim, qo'lingda turuvding, 500 deb turuvding. Qanaqa qilib bugun 1,500,000 desa, "Ming so'm kanarikamni yeb qo'yibdi" deydi.
2: Hangoma ustalari.

0: radyosuda. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Bir yildan beri bassenga qatnayman, lekin ozishdan umuman darak yo'q.
3: Ozoda senga o'zi kim aytdi cho'milgan odam ozadi deb? Yana qara, kit bir umr suzadi. Ozyaptimi?
1: Voy, to'g'ri aytasiz. Men yana cho'milsam ozaman deb orzu qilib o'tiribman.
3: Ha, Ozoda kecha ani dugonang bor-ku, Nargizamidi? Nargiza. O'shani ko'rdim, ish qidirib yurgan ekan.
1: Voy, to'g'ri, anchadan beri ish qidirib yuribdi.
3: A, o'zunga qanaqa ish kerak Ozoda?
1: Farqi yo'q, qanaqa ish bo'lsa ham bo'laveradi. Faqat boshlig'i uylanmagan bo'lsa bo'ldi.
3: Nima? Boshlig'i uylangan bo'lsa unga nima?
1: Siz tushunmayapsiz-da, Vostaki? U o'ziga og'dirvomoqchi-da?
3: Voy durak, dugoning ahmoq ekan. Aksincha, uylanganlar o'pitniroq bo'lishadi. Kimni qanaqa o'rashi bilmas ekan dugoning.
1: Nimaga? Axir u hali erga tegmagan-ku?
3: Shuning uchun aytaman-da.
1: Voy, siz erkak zotichi o'zi tushunib bo'lmaydi umuman sizlarni.
3: Ha, ozosh, aytgancha senga kattakon rahmat. Kechib bergan ayroning bor-ku? Kechasi bilan ichimni vayron qilib chiqdi.
1: Men sizga o'zi aytdim, ko'p ichavermang deb. Shuncha ichgandan keyin siz vayron bo'lmasam, men vayron bo'laymi?

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, nimjongina Abror yoshligidanoq futbol shaydosi edi. Har kuni maktabdan qaytgach, mahalla bolalariga qo'shilib, to'p tepish ilinjida maydonchaga yo'l olardi. Ammo bolalar uni hech o'z safarlariga olishni istashmas edi. Ko'ngli cho'kkan bola bir kuni yurak yutib, jamoa murabbiyiga dedi: "Men ham hech bo'lmasa bir marotaba o'ynay." Murabbiy unga bir muddat bepisandlik bilan qarab turdi. "Mayli, o'ynaysan. Faqat imkoning bo'lganda." "Qanday imkoniyat? Qor yog'sin. O'shanda balki bir ikki o'yinda ishtirok etarsan." Abror murabbiyning gapidan bosh ko'kka yetib, bu safar ularning o'yinini o'zgacha zavq bilan tomosha qildi. O'yin nihoyasiga yetgach, uyiga bamisoli yelib keldi. "Oyi, oyijon." "Ha, bolam. Tinchlikmi? Namuncha og'zing quloqingda." "Oyijon, qor." "Nima qor? Qachon qor yog'adi?" "Qishda yog'adi-da, o'g'lim. Haligi ertaga ham yog'ishi mumkinmi?" "Jon bolam, hozir yoz chillasida qor nima qiladi?" "Shunaqami?" bolakay o'ylanib qoldi. "Qorni yog'ishi uchun nima qilsam bo'ladi?" "Duo qil, bolam. Unday bo'lsa, qor yog'ishini so'rayman. Sen qorni nima qilasan, bolam?" "Jamoa murabbiy aytdiki, agar ertaga qor yog'sa, meni ham o'yinga qo'shishar ekan." Buni eshitib, onaning ko'zi namlandi. "Shunday de. Oh, bechora bolaginama." Onasining ahvolidan bexabar Abror uning aytganlariga ishonib, xonasiga kirib ketdi. Birozdan keyin dilbandidan xabar olgani kirgan ona uni duo qilayotganini ko'rdi. Eshik ochilganini sezmadi ham. Ertasiga yoz chillasida qor yog'di. Hamma hayratda lol. Faqat murabbiygina gap nimadaligini anglab yetdi. Keyingi mavsum bolalar oliy ligasiga chiqqan jamoaning barcha o'yinlarida Abror to'liq qatnashdi. Yunon faylasufi Mark Antoni aytib o'tganidek, sharoit sendan nimani talab qilsa, shuni bajar. Olg'a bosgan birgina qadamingdan ham shod bo'l. Demoqchimizki, oldingizga biror bir ezgu maqsad qo'ysangiz, uni amalga oshirishdan sira qo'rqmang. Harakat qiling, izlaning, yiqilsangiz, yana turib, olg'a borishda davom etsangiz, ko'zlagan maqsadingizni ro'yobini ko'rib, har qadamda yutuqqa erishaverasiz.

0: Shum, qani hayta shu mashinani. Maksimal tezligini bir ko'ringlar. Men yo'lni etib ketaman. Qani, bu. Bos.
1: Bo'ldi, ketdi.
0: 100 metrdan keyin o'ngga, 100 metrdan keyin chapga, 100 metrdan keyin domla.
2: Nima?
0: Domla?
1: O'rta, orqaga qaytamizmi?
0: Nima, rahmat kelyaptimi?
1: Yo, yana bosgim kelyapti.
0: Qaytdik.

0: Lego. Lego.
1: Маркес Радиос. Маркес Радиос.

0: hangoma ustalari.
1: Er xotin birinchi bo'lib kelib,
2: endi bizda jar rivojlanmagan
1: o'yinu bu golf deydimi, to'pichani qo'yib, hakkachop bilan yozda urishadi-yu, shunaqa o'ynab tursa, bir dala emish, dalani chetida katta bir hashamat bino turganimish.
2: Haligi er xotinga tushuntirayotganimish, xotinjon, buni qattiq urma, to'picha borib, haligi binoga derazasiga tegib sindirsa, u yerda bir bachaqal odam yashaydi. To'rasimizga to'g'ri kelasi, yo dadajon, istal xotinim bitta ursa, xuddi aytganda to'pcha to'g'ri bor derazani qaraq sindirib kirib ketdi-yu. Ana ko'rding, padaringan alasan. Ana rasmo bo'ldi.
1: Hech bo'lmasa bor kechirim so'raydilik deb borsa, deraza sinib kirib, bir ko'zaga tekkan, ko'zi singan qip yalang'och bir katta bir junli odam yotganimish.
2: Assalomu alaykum. Uzr aka, bilmasdan xotinim qattiqroq urib qo'yibdi, to'pchi derazaga sindirib, mashina qabab qoldi. Uzr, kechirasiz desalik odam.
1: Yo'q debdi, rahmat sizlarga debdi. Man jin edim debdi. 40 yildan beri mash ko'zidan chiqolmay yotdim. Ana ko'zani sindirib, men ozod qildim. Xursandman sizlardan debdi.
2: Haligi xotinim ko'rdingizmi dasi debdi.
1: Aytgin debdi. Uchta tilagingni qilaman desa,
2: uchta tilak? Uchta tilak bo'lsa,
1: birinchi tilagimiz badavlat boy bo'lilik.
2: Gap bil shu ertadan badavlat boy sizlar debdi.
1: Nimaga endi?
2: Bugun emas, ertadan. Endi ertadan bo'ladi.
1: Bugun men zakot qilsam, hamma narsani qilaman, ko'p suvni. Ertadan shunaqa bo'lasizlar.
2: Ikkinchi tilagim bilasizmi? Mani juda ham ko'p yerlarim Amerikada, Avstraliyada, Shvetsariyada ham yo'qdi, yerlarim bo'lsin katta-kattasi.
1: Bo'ldi, ertadan yerlaring bo'lsin debdi.
2: Uchinchi tilak xotin nima so'raymiz?
1: Samolyot so'raydi, dada, samolyot.
2: Bo'ldi, samolyotimiz bo'lsin.
1: Bo'ldi, samolyot ertadan, samolyot ham bor.
2: Faqat bitta iltimosim bor. Men jinman, aka, xafa bo'lmaysiz. 40 yildan beri mana shu ko'zanchi yotibman. Ayol zotini ko'rmaganman.
1: Tasodifda mana sizni xotiningizni ko'rdim. Bir chiroyli ayol ekan.
2: Shu xotiningizni 10 yuzdan 10 marta, chap yuzdan 10 marta o'pisam maylimi debdi.
1: Xotinim yo'q, men unaqa qilmayman desa, eram
2: xafa bo'lma, shuncha ishni qilib beryapti.
1: Yo'q dema, kim ko'rib boryapti?
2: Uyimizda o'tiribmiz.
1: Hech kim ko'rmaydi-ku.
2: Nima? 10 ta bu yuzdan, 10 ta bu yuzdan shuncha ishni qilib beryapti.
1: Desa, xotinni ham zo'rg'i er ko'ndirsa, xotin bo'pti ko'nib,
2: haligi jin o'pyotganmiz chul, 10 yuzdan 10 marta, chap yuzdan 10 marta o'pib,
1: eringning yoshi nechida debdi jin?
2: 40 ta debdi xotin.
1: 40 yoshdam debdi, ha debdi.
2: Hali ham jinlarga ishonadim deymiş.
3: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dunyo ko'zga qorong'u. Qalbingda na muhabbat, na mehr, na oqibat kabi insoniy tuyg'ular qolgan. Qalbing bo'mbo'sh.
5: Yoningda na sevgiling, na farzandlaring, na ota-onang, na yor do'stlaring qolgan. Atrofing ham bo'mbo'sh. Buning sababchisi nima?
6: Buning sababchisi nima?
4: Giyohvandlik.
5: Giyohvandlik insoniyatning eng xavfli dushmanidir. Agar sen bu dushman qurboniga aylanishni istamasang, ko'zingni och.
4: Qabohat yo'lidan qayt.
5: Unutma, sen dushmaningdan kuchlisan.
4: Axir sen insonsan.
6: Insonsan.

0: ulfatlar masa qilib choyxonada moshxo'rda ichishyapti.
1: Qani moshxo'rda olinglar.
0: Qatidan sol, qatma, ko'pradan sol.
1: Moshxo'rda olinglar.
0: Ulfatlardan birining kayfiyati yo'q. Do'stlari undan so'rashdi.
2: Nima bo'ldi, og'ayni? Kayfiyati yo'q?
1: So'ramanglar. Har kuni xotinim bilan janjal, asablarim charchab ketdi.
0: Shunaqa degan har kuni janjal qiladimi?
1: Ha, har kuni janjal, janjal, janjal. Asablarim charchadi, do'stlarim, asablarim charchadi. Nima qilishni bilmay qoldim.
0: Buni yaxshi bitta yo'li bor.
1: Ha?
0: Sen kuniga 5 kilometr, 5 kilometr piyoda yurgin.
1: Yo'q,
0: shu mashg'ulotni har kuni ertalab bajargin. Bir haftadan keyin natijasini ko'rasan.
1: Har kuni 5 kilometr piyoda?
2: Ha, 5 kilometr.
1: Xo'sh, bir haftadan keyin nima bo'ladi? Shunda xotinim janjal qilmaydimi?
0: Har kuni 5 kilometr piyoda yursang, bir hafta ichida xotiningdan 50 kilometr uzoqda bo'lasan-ku. Qana qilib janjal qiladi?
1: Rahmat og'ayni. Qoyil, fikringga balla.
3: Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Haliga sariq kasali haqida gapirgan bir narsa esimga tushib ketdi. Said Ahmad ustozimiz ajoyib yozuvchi, ajoyib satirik, yumoristik asarlarning avtori. Bundan 30 yil, 40 yil oldin bilasizlar, shoirlar va yozuvchilar bilan kolxozchilarning uchrashuvi bo'lgan. Mana shu shipollarga borib uchrashuvlar o'tkazib, she'rlarni o'qib berib, uchrashuvlar qilib, xalqni ko'nglini ko'tarib yurishgan. Bir guruhpasi Anjonga borib tushgan ekan. Qarang, Said Ahmad aka hammasini ichkizibdi, bir odam ichmayman turibdi-da. Ichasan debdi. Ichmasang ham qo'ymayman. Haligi umuman ichmaydigan parhezdagi shoirni ham ichkizib, g'irt dupil g'ish qilib, mashinaga ortib ketyapti demiş. Rulni shopiramish bo'lgan. Said Ahmad aka debdi. Hadisa gay kelyapti-yu. Endi o'zi ichkizib yubordingiz. Men Said Ahmadman desam, ha, xohlagan gayi, masalan, bizni hurmat qiladi, indamasdan qo'yib yuboraveradi dedingiz. Mana endi to'xtayman, o'zi bor gaplashing debdi. Kelibdi-da, biz hammamiz Toshkentdan kelganmizman. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadman desa, Said Ahmad aka sen bunday yaratiring, men bolalar bir tekshirib qo'y debdi. Men O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadman desam, ha, tanib turibman Said Ahmad aka, men shopir bilan gaplashamanmi? Oddiy gayi bo'lsam, men qani proviz bera qoling desa, haligi shopir Said Ahmad aka qaram, Said Ahmad aka, men qaram. Desam, men O'zbekiston xalq yozuvchisi, bir payt haligi shopirni Said Ahmad aka hurmat dakim tekshiradi. Bo'pti, mayli debdi. Bilarmayman, bular yotib olgan mana u. Desa bir haligi ichib olib o'chib qolgan haligi shoirimiz sap-sariq odam bo'lmishda. Sochlari ham sap-sariq, o'zi ham sariq ekan, qorong'ida ham sarg'ayib yotganmishda. Ko'rinyapti demishda. Desa, bizni endi tezroq qo'yib yuborsangiz, bir og'aynimiz sarg'ayib bo'lib qoldi, o'shani bolnitsaga olib ketadi dedi. Said Ahmad aka gap ko'rsatdi. Qaysi biri debdi? Mana shu qaray debdi. Doy qara, "Oo, kasalida o'tkizib yuboribsan, tezroq haydaylar" demiş.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Azizim, o'choqni qanaqa qilib bilsa bo'ladi, qay darajada qiziganini?
2: Shuni ham bilmaysanmi? Oddiygina, shuni tilimni tekizib ko'raman, bo'ldi.
1: Nima? Tilingizni tekizib? Ha, endi tushundim, nimaga har zaman duduqlanib qolishingizni.
2: Nima qilishimmi?
1: Duduqlanib qolishingizni.
2: Uning uchun emas. Bilasanmi, jonim, seni ko'rsam xijolat bo'lib qolaman-da.
1: Voy, bexijolat bo'lavering.
2: O'ylab ko'rgin, tasavvur qilgan Ozosh. Agar sen erkak kishiga aylanib qolsang, nima qilarding?
1: Bilmadim. Siz nima qilgan bo'lardingiz?
2: Nima gapni o'ylab gapirgin o'zi.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, ahamiyat beryapsizmi? 2 kundan beri qo'shnilarimiz urushmayapti.
2: Ha. Arazlashib qolishgandir-da.
1: To'g'ri, shunaqa bo'lishi mumkin. Vostaka, sizdan 2 narsa so'rasam maylimi?
2: Qani, eshitaylik-chi.
1: Birinchisi, ertadan boshlab siz menga ko'proq pul berasiz. A ikkinchisi esa, bu pullarni nimaga berayotganligingizni so'ramaysiz.
2: Mayli, faqat shuni beraman.
1: Vostaka, mancha umuman qarindoshlarimizga borgim kelmayapti.
2: Gapirma, men ham borgim kelmayapti.
1: Bilasizmi, biz agar bormasak ular qanday darajada xursand bo'lishini?
2: Unda abizasini boramiz.

0: Niyozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang. Bizda kutilgan mavsum.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hikmat izlab.
1: Tarixda bir boy savdogar bo'lgan ekan. Uning boyligi 7 pushtiga yetar ekan. Shunga qaramasdan u o'g'liga gilam to'qish hunarini o'rgatibdi. Har kuni bola do'stlari bilan sayrga chiqibdi. Pul undirish ilinjida poylab yurgan qaroqchilar uni o'g'irlab olib qochishibdi. Shahar chetidagi bir xaroba uyga olib borib qamab qo'yishibdi. Otasiga xat yuborib, o'g'lining evaziga katta pul so'rashibdi. Lekin savdogar pulni berishga shoshilmabdi. Qaroqchilarning toqati toq bo'lib, bolani o'ldirmoqchi bo'lishganda, bola ularga shunday debdi: "Meni o'ldirsangiz, hech narsasiz qolasiz. Agar aytganlarimni qilsangiz, mendan foyda ko'rishingiz mumkin. Menga gilam to'qish uchun ip va dastgoh olib kelinglar. Men gilam to'qiyman. Siz uni bozorga olib chiqib sotasiz va yaxshigina pul ishlab olasiz." Qaroqchilar tez orada birinchi gilamni bozorga olib chiqishibdi. Bozor aylanib yurgan savdogar o'g'lining to'qigan gilamini tanibdi va bir kishi orqali katta pulga sotib olibdi. Uyga kelib gilamni diqqat bilan tekshiribdi. O'g'li gilamdagi naqshlar orasida o'zi turgan joyning xaritasini ustalik bilan joylashtirgan ekan. Savdogar do'stlarini olib o'sha joyiga boribdi va o'g'lini tutqunlikdan xalos etibdi. Qissadan hissa shuki, hunar boyga ham, kambag'alga ham birdek kerak ekan. Agar boy bo'lsangiz, erta yoki kech boyligingizni saqlaysiz. Agar hunarmand bo'lsangiz, hunaringiz sizni asraydi.

0: qo'rqinch. Kim yaxshimisan? Qalaysan? Shu desan, mandacha bitta yaxshi fikr bor.
1: Xo'sh, qanaqa fikr ekan? Eshitdingmi?
0: San bilan bir bahrubayt qilmaymizmi, a? Nima deding, o'rtoq?
1: Bu? Mayli, davay, bo'pti. Unda boshlasam, boshlan. Mavlono juqdi.
0: Shundoqmi? Unda eshiting, Mavlono shumi. Biji-biji tarakan.
1: Bay bay bay.
0: Yuzingda hol bor ekan. Biji-biji tarakan.
1: Ya,
2: bo'ldimi?
1: Bo'ldi. Abu, mano, matrasa.
0: Qani? Ey, zato bunda kofe mavjud. Shuning?
1: Aha, ha, shundoqmi? Bo'lmasa, buzdan ichdim. Magister, man magister.
0: Oy-ey.
1: Bo'lolmadim, minister.
0: Ha?
1: Bo'laman mı, minister? Qo'llarimda kanister. Qalay, Mavlono?
0: Bale, bale, bale.

0: hangoma ustalari.
1: Bir hovlida tovli qoqolashib yurishdi, qo'shni hovliga yangi xo'roz ketdi, degan xo'roz. Tovli ham bir-biriga qarab, hovliga yangi xo'roz ketdimi qo'shniga? Bitta kalampoy ekan-a, so'rashmaydi ham, salomlashmaydi ham biz bilan. Yuringlar chiqib kelaylik deb 3-4 ta tovli chiqishib, hali xo'rozni aldan aylanib o'tsa, xo'roz mensimasdan yer deb aylan yursa tovliga qaramasmish. Tovlan jahli chiqib, "Ey, ey, salom yo, ali yo. Namuncha osmondasiz? Tabaka bo'g'ir, ey akarachka bo'g'ir. Seni xo'roz indimasmish, yerda yur. Xo'rozni endi xo'roz. Ey, qoqolamiyvel. Ey, pituh. Pituh degandagi xo'roz jahli chiqib, tepib ketibdi. Endi shu quvlashni boshlabdi hovlida gir aylanasiga. Tovli qocharmish, xo'roz quvlarmish. Yosh tovuq bor ekan, katta tovuq qarab, "Voy, sekirat chopin bo'ldi. Bo'lar, yetib oldiku, bo'l, to'xtang, to'xtang." Katta, "Voy, o'lgiri, yugur. Yugur, yana hovlini 2 marta aylaninglik. Yana qator toldan kelgan tovuqni deb o'ylamasin, aylanib yugur, yugur."
2: O'ta ham bozori bordi.
1: U ham mayli o'rmonda. O'rmonda hayvonlar shoh sher, sher, zanjirband sher yengaman der. Sher u ham bayram nishonlabdi. Quyon bilan tipratikonni chaqirib, "Yaxki! Bahki kelovi, bugun bayram, tez Kamerskiga borib rossiyskiy arab kellaring ikkita. Davay, begon, quyon, tipratikon, begon." Quyon tipratikon ketgani ikkita arani olishgan, tipratikon qo'liga ushlab olgan, quyon qitmirlik qilish boshladi.
3: "Mana qara, tipratikon bitta ichib ko'raylik rossiyskiyni. Bitta ichib ko'raylik. Aytdim sen chiqish yeragan burish beradi, xuddi g'ajib tashidi. Och, men javob beraman, och. Sen borgan sendan so'rasa, sen kallay bilan mashina qilmanga. Mana shunday qilma, o'zim javob beraman, och aroq.
1: Bittasini ochib ichib yuborib, quyon bilan tipratikon. 5 mingdagin kap, quyon ham kap.
3: Mana qara, tipratikon har bir narsani jutib bo'lgan yaxshi. Och ular, och. Sheragan o'ldiraylik. Mana qara, mushukmisan? Sen borganda menga ham mashina qaragin. Bo'ldi, u yoqqa men o'zim atchat qilaman. Och.
1: Ikkinchi aroqni och, ichib yuborgan 2 kilo g'irt mas. Sher oldiga kelishgan, sher jonfon jahli chiqib.
2: Aroq qani. Qani aroq tipratikon.
1: Tipratikon qaltirab kaytlari uchib quyonga. Sen quyon sekin sigaret chekayim.
2: Man sandan so'rayman, aroq qani? Tipratikon.
1: Sohir quyon, "Ne menga qaramasan?
2: Sher sandan so'radi, javob bermaysan, aroq qani?"
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ne zor?
3: Asıl zorda.
1: İki dükkanı.
3: Orta, karagin, anı bolla, menga qarashyaptimi? O'ziyam juda ketvorgan qizib gapirishayotgandir mana.
2: Ha, sanib dochni dahshat qiz ekan deyshot. Toba, shunaqa sovuq kunda ham yozgi kiyimlar kiyar ekanmi ya?
3: Sen hozirgi modani umuman tushunmaydigan bo'lib qopsan. Hozirgi odamlar modani kun bilan baholashmaydi. Agar bilsang, mani bu kiyimlarimdan Afrikadan kelgan odam deb o'ylashadi. Afrikaning odamlaridan sovuq o'tmaydi-ku.
2: Olasan, gapni ham nazo.
3: Nima qipti? Nima farqi bor? Afrikaning kiyimlarini topolmadim.
2: Eh, Toba, qachon odam bo'lasan? Qaragin, yoshing bir joyga borib qolgan bo'lsa.
3: Odam bo'lishga shoshib nima qilaman? Mana masalan, Krilov 40 yoshida mashhur bo'lgan. A Gyotechi 87 yoshida Faust asarini yozgan-ku.
2: Ularni senga nima daxli bor?
3: Bo'pti, shunga ham siqilasanmi? Yuraman-da 20 yoshimda Afrikaga sayohat qilib. Mana masalan, sen 40 yoshga to'lib ham bitta ish qilganing yo'q-ku?
2: Qanaqa 40? Nima meni qaritvossanmi?
3: O'zing aytding-ku, hozirgina yoshimiz bir joyga borib qoldi deb.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Assalomu alaykum, doktor. Mening ismim Jamshid.
5: Va alaykum assalom, Jamshid. Xush xizmat.
4: Doktor, men xolamning qizini yoqtiraman. U ham meni yoqtiradi. Biz birga turmush qursak, farzandlarimiz nogiron yoki nuqson bilan tug'ilishi mumkinmi?
5: Jamshidjon ukam, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh nuqsonli bola tug'ilishi ehtimolligini juda oshiradi va kelgusi avlodni ham xavf ostida qoldirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar o'rtasidagi nikoh ma'qullanmaydi.
6: To'yimiz bo'lganiga ham 10 yil bo'ldi. Haligacha farzandimiz yo'q. Davolanmagan joyimiz qolmadi.
7: İlk bor homilador bo'lganimni eshitgach, oila a'zolarimiz, turmush o'rtog'im, o'zim ham juda baxtiyor edim. Ammo ketma-ket 3 farzandim ham nogiron tug'ildi.
8: Men hayotim mazmuni bo'lgan dilbandlarimni bag'rimga bosa olmadim. Har ikkisini ham tuproqqa topshirdim. Bu men uchun juda azobli.
9: Yuqorida eshitganlarimiz qarindoshlar orasidagi nikohning salbiy oqibatlari edi. Ular adashdilar. Bu xatoni siz takrorlamang.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada osh damlab o'tirishibdi.
1: Qana, oshdan olinglar.
2: Qana,
0: osh qaringlar. Shu payt ulfatlardan biri o'rtaga bir fikr tashladi.
3: Bolalar, oshdan oldin bir qitta qilmaymizmi?
0: Zo'r fikr.
2: Yo'q. Men qarshiman. Qo'yinglar, ichmaylik.
0: Nega endi? Ozgina osik yomon bo'lmaydi, to'g'rimi?
2: Qo'yinglar. Uyga mast bo'lib kelsam, xotinimga nima deyman?
1: Shunaqa degin, xavotir olma. Uyingga kelib, eshik qo'ng'irog'ini bosasan, keyin xotining kim u deydi. Sen bu menman, yog'ochman deysan.
2: Yog'och?
1: Ha.
2: Nega endi yog'och?
1: Yog'och keldi, eshigini och deysan. Keyin xotining eshigini ochgandan keyin uyingga kirib kelib xotiningga, ana endi aralayver deysan.
2: Yavaşlayın.
0: Hoş geldin.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Маркет радио.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Bittasi mana hozirgi keyingi paytda shahrimizda kundan kun chiroyli domlar, chiroyli bir uylar qurilyapti. 9 etajli, balan-balan uylar. Bir odam 9-chi etajda turar ekan. Balkondan yangi olgan domda chiqib, balkondan sigari chekib tursa, pastdan bir tarchi: "Aka, qalaysiz? Qalaysan? Yaxshimisan? Aka, yaxshi yursizmi?" deb. "Rahmat, zo'r. Aka, bir minutga pastga tushing, gapim bor" deb. Lift ishlamas ekan. Zarur gap bo'lsa kerak deb 9-chi etajdan taqir-tuqir tushib: "Yaxshimisan, qalaysan, tinchlikmi, nima gap?" desam, "Ana u Anvar aka, uylar qayerda?" deb. Deb yur ko'rsataman deb u ham piyoda taqir-tuqir 9-chi etajga olib chiqib, balkoniga olib chiqib: "Hu, ana u birinchi etajni ko'ryapsanmi?" o'sha deymiş. Ko'p san'atkorlarimiz o'zlariga plakatlari chiqishgan, plakatlarni ko'p joylarda ko'ramiz. Avtobuslarda plakatlari, kalendarlari bilan, magazinlarda, boshqa joylarda. Bir yosh bola dadasi bilan ketyapsiz, dadasi: "O'g'lim" debdi. "Qo'limdan qattiq ushlab yurgin. Qattiq ushlab yurmasang yo'qolib qolasan. Mana avtobuslarda rasmlarni ko'ryapsanmi? Tagida qidirilmoqda yozib qo'yilgan. Sen yo'qolib qolsang, sen ham rasmingni o'sha avtobusga o'pishtirib qo'yib, tagida qidirilmoqda yozib qo'yadi. Shuning uchun qo'limdan qattiq ushlab yur" desa, bola ham "Xo'p" deb bunday qarasa, Rayhonani o'sha kalendar rasmi turganmiş. Haligi bolani ko'z tushib: "Dada, Rayhon ham yo'qolib qolganmi?" deymiş. "Nimaga o'g'lim?" desa, "Qarang, rasmini yopishtirib qo'yibdi avtobusga" deymiş.
0: Hangoma ustalari.
2: Tuyani bolasi onasidan so'rayotganmiz: "Ona, nima uchun bizda labimiz qiyshiq, otni labi chiroyli?" desa, "Endi bilasanmi bolam, biz tikanni ham yeyveramiz, hamma narsani yeb ketaveramiz, shu uchun bizda labimiz shunaqa" desa. "Unda nima uchun bizda tuyoqlarimiz, tirnoqlarimiz ikki tomonga o'sgan qiyshiqdi, otniki chiroyli?" desa, "Endi bilasanmi bolam, biz qumlardan, loylardan, hamma yoqdan yurib ketaveramiz, shu uchun" desa. "Unda nimaga bizni yelkamiz bunday chunqur, dunqayib chiqqan, otniki chiroyli?" desa, "Endi biz bir suv ichsak 40 kunlab suv ichmaymizda, chidamlimiz" desa, tuyani bolasi onasiga qarab: "Oyi, bolani bizga nima kerak bu? Zapark desa deymiş. Ona o'g'liga: "Qachon uylanasan? Qiz yo'qmi? Shu bironta qiz topolmadingmi?" desa: "Oyijon, shu gapingizni bilardim o'zi shu" deysiz-da. "Mayli, men uylanam. Aytgan kuningizga to'yni belgilaymiz. Faqat bitta narsa, bir narsaga qoyil qolardim. Qaynona bilan kelinni tuprog'i bitta joydan olingan deyishgan. Shu bitta narsani sinamoqchiman. Men hozir shuni bilib, uchta qizni olib keldim. Mana shu uyda ichida uchta qiz o'tiribdi. Agar men uylanadigan qiz qaysiligini topsangiz, besh ketardim oyijon" desa, "Ona ham rostdanmi?" debdi. Shunda uyga kirib, qaytib shunday chiqib: "O'rtadagi qizil ko'ylaklimi o'g'lim?" desa, "Oyijon, qo'yil qoldim, lekin bir romata ko'rmagansiz, rasmini ham olib kelib ko'rsatmaganman. Qayerdan bildingiz?" desa, oyi ham shunday qarab: "O'g'lim, o'shanga qarasam nervim chiqyapti" deymiş.
0: Hangoma ustalari.
3: Madina Bonova.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
6: Хоу.
3: Намаге, шарвар билан туфли киб олдингиз?
6: Озош, нима қилинг энди? Калиш киб олайми? Ha, aytgancha, Ozo, anu Eshmat bor edi-ku. O'sha 2 yildan keyin uylanarmish.
3: Voy, nima xotini armiyaga ketibdimi?
6: Uylanganini aytgan, bilasanmi?
3: Hazil.
6: Ha, Ozosh, esingdami, anu bizani tomimiz tutadigan usta bor edi-ku.
3: Voy, ha, yaxshi ekanmi, ko'rdingizmi uni?
6: Yo'q, o'sha mashina urib ketibdi.
3: Voy, Vostaka. Juda qiziq zamon bo'yapti-da. Endi tom tuzatib ham bo'lmay qopti-yu, a?
6: Ha, mayli, Ozod. O'zing ishlaring yaxshimi? Studentlaring qiynamayaptimi?
3: Voy, Vostaka. Bugun orqa partada o'tirgan Davron leksiya paytida xurrayotib o'tiribdi.
6: Qulog'ing tegiga qarab bitta qo'ymadingmi?
3: Voy, qo'ymoqchi edim.
6: Xo'sh,
3: faqat oldida o'tirgan Murodni uyg'otib yubormay dedim-da.
6: Yomon qilasan.

0: Hikmat izlab.
1: Kambag'al bir kishi bo'lgan ekan. Bir kuni uning uzun soch xotini tarog'i sinib qolganidan nolib, eridan yangi taroq olib berishini iltimos qilibdi. Chuqur nafasdan keyin og'ir uh tortgan kambag'al er xotiniga zo'rg'a, imkonim yo'q deb javob qaytaribdi. U xotiniga ayni payt bir chaqasiz qolgani, hattoki uning uchun juda zarur, yaqindagina ishdan chiqqan soatini tuzatishga ham puli yo'qligini aytibdi. Keyingi kun soat tuzatish do'koni oldidan o'tayotib to'xtab qolibdi. Buzilgan soatni xasis soatsozga arzimagan narxga pullab, o'rniga xotiniga yog'och taroq sotib olibdi. Ishdan qaytgach, xotiniga taroqni berishga oshiqibdi. Qarasa, xotinining uzun sochi kalta bo'lib qolgan ekan. Taroqni olgach, xotini erining qo'liga yangi soat taqib qo'yibdi. Ma'lum bo'lishicha, unga soat olish uchun rafiqasi uzun sochini sotib yuboribdi. Er-xotin bir-biriga tikilgancha ko'zlarida yosh aylanibdi. Kimnidir sevish ajoyib tuyg'udir. Sevilish esa eng katta baxt. Sevilish fidoilikka sabab bo'ladi. Imkoningiz bor ekan, bir-biringizni avaylab yashang. Omon bo'ling.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: O'rta, qanaqa bo'lasan? Shunaqa ham kechib qoladi mi? Bir soat
3: etsam ishonmaysan. Shu uydan chiqib ketotdim. Adam ish berib qoldilar. Shu katta yong'oq, yong'oq daraxtini bilasan? Bilasan-a?
2: Ha?
3: O'sha katta yong'oq daraxti bor, tog' deganlar. O'shani pochoq onamlarga tog'ra yasab berayotdim. Shu daraxtga chiqish uchun eng baland tog'ga yetadigan narvon yasovdim. Shuni chetga olib qo'yaman deb ushalib qoldim.
2: Shunaqa degan? A bu narvon uzunroq yo'q bu narvonni? Mana men hozir bitta narvon yasatyapman. Bulutga yetib qoldi. Lekin bitsa bemalol oyga chiqasan. Ano, yong'oq daraxting bor-ku? U daraxt emas, ko'chat ekan-da?
3: Ha?
2: Ha, ko'chat? Bizning uyda shunaqa yong'oq daraxti bor. Yong'og'ini mag'zidan pochog'idan uyga tom yasadik.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson haqida u yoki bu vaziyatlarda ma'naviy boy yoki qashshoq degan iboralar ishlatiladi. Yo'l harakati ishtirokchilariga nisbatan bu ibora ishlatilishi mumkinmi? Bu haqda uydan ko'chaga chiqishdan avval fikrlab olish lozim. Yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Shunda nafaqat ma'naviy jihatdan boy bo'lasiz, balki eng katta boyligingiz, sog'liq va hayotingizni ham saqlab qolasiz.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit ishlab pul topib, chiroyli uylar qurib, chiroyli mashinalar olib yursa, uyini tagida bir gadoy paydo bo'lib, har ertalab gadoyga 100 so'm pul berar ekan. Shu chiqib ketishdan oldin ertalab sahar chiqqanda eshigining tagida turar ekan, 100 so'm pul berib ishga ketar ekan. Keyin bora-bora 50 so'm pul beradigan bo'libdi. Gadoyim ham mayli deb. Oradan vaqt o'tib, keyin 25 so'm pul beradigan bo'libdi. Har ertalab chiqib 25 so'm pul berib o'tib ketsa, bir kun gadoy chiqib ketayotganda shart to'xtab to'xtatib, "Men seni umuman tushunmay qo'ydim. Xafa bo'lmagin-u, sal o'zgarib ketdingizmi?" deyman na ukam. "Tinchlikmi aka?" debdi. "Oldin ertalablari 100 so'm pul berib chiqib ketardiz. Mayli, gapirmasdan duo qilib jo'natardik. Qimmat-qimmat duolardan. A bu keyin 50 so'm beradigan bo'ldingiz, gapirmay qo'ydik" desa, "Endi oldin 100 so'm berardim, u payt men uylamagandim, to'g'ri tushuning. Uylandim, oila bo'ldi, oila bo'lgan keyin sarf xarajat ko'payadi. Shuning uchun 50 so'm beradigan bo'ldim." "Mayli, ha bunisiga ham ko'ndik, oilali bo'libsiz. Keyin bu 25 ga tushib ketdi-yu" desam, "Undan keyin yaqinda ikkinchi xotinga ham uylandim-u. Shuning uchun 25 bo'lib ketdi-da bu yoq aka" desa, "Hali gadoy, hali sizni xotinlarni boqsam bizni hisobdanmi?" deydi. Xopis har ertalab turib qo'shiq aytib ovozini raspivka deydimi, o'sha ochoqlar ekan bir kun ertalab turib,
3: "Jalol bu jalol bo'laman" deb,
2: "Ovoz yo'q-ku, abida to'yim bor,
3: ovoz yo'q, jalol bo'laman"
2: ovoz chiqmasmi xopisda,
3: "bir ikki uch jalol bo'l,
2: ovoz yo'q, nima qilsam ekan" deb o'ylanib turib, "Qo'shnim doktor" debdi, "shundan bir dori porisi bordir, abidani sharmanda bo'lmaydi" deb qo'shnisini uyga tushib zvonoydi bo'lsa, haligi qo'shnini xotini ochibdida, "haligi qilib
3: yaxshimisiz, qalaysiz, eringiz uydamila"
2: desa, haligi xotin ham doktor xotini ham o'tbetga qarab,
3: "yo'qlar, kiravering" deydi.
1: Hangoma ustalari.
2: Har kimni qiziqishi bilsangiz o'zi hamma narsaga bo'ladi-da. Bir odam 8 yil deganda chumolini raqsga tushishga o'rgatibdi. Piyolani teskari qo'yib, "hassa" desa chumoli turib lizginkaga raqsga o'ynarmish. Turib-turib yana "aman aman" desa chumoli lazgiga o'ynarmish. Haligi bir odam ko'rib, "yaqqa" debdi, "manda bir zo'r narsa bor" debdi. "Nima" desa, piyolani shunday teskari qo'yib, ustiga chumoli shunday qo'yib, "hassa" desa chumoli lizginkaga raqsga o'ynayotganimish. "Yo'q, qo'tib qoldi haligi odam, bu lazgiga o'ynaydi" debdi. "Yo'q, mana aman aman" desa chumoli qo'llarini qaltiratib lazgiga tushayotganimish. "Vashi qo'yilay" debdi, "san bu ishing bilan agar Amerikalarga borsang aniq milliarder bo'lib ketasan" desa, "bizga pul qani Amerikaga borishga?" "Sotasanmi chumolingni" debdi, "olsang sotaman" deb. "Qancha?" "Ayni 8 yil umrim ketdi, $10,000 ber" debdi. "Uchastka olmoqchi edim" desa, haligi odam ham shartta $10,000 sanab shunday berib uyga borib, endi erkak kishining eng yaqini xotini bo'ladi-yu, "yaxshi xotin" deb chaqirib, "mana uni qara" deb shunday piyolani teskari qo'yib, "hassa" desa chumoli lizginkaga o'ynayotganimish. Xotin ham qotib qarab turganimish. "Xotin lazgiga ham o'ynaydi" "yo'q, aman aman" desa chumoli lazgiga o'ynayotganimish. Xotin ham qarab turib, chumolini qo'li bilan bir urib ezib o'ldirib, "dadasi bir nima ishni qilaverasiz, qatta oldisi buni" demish.
1: Hangoma ustalari.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka, toba. Ya toba, yarim kechasi oshxonada nima qilyapsiz?
5: O'ylayapman, ozod o'ylayapman.
3: Ay toba qildim, oshxonadan boshqa joy qurib qoptimmi?
5: Yo'q, jabr boshqacha dahshat orzulari qotildi.
3: Tavba qildim, xudo, xalazinligi nima ochib qo'ydingiz? Vostaki, yuring uyga kirib gaplashamiz.
5: Ozoda shu yerda o'tiringlar, iltimos, shu yerda o'tiringlar.
3: Nimaga?
5: Ikki kundan beri parhez qilyapman. Shunga loqal ularni ko'rib, zavqlanib ko'rib, ozoda.
3: Vostaki, bunaqadachi umuman ozmaysiz.
5: Ha, shunaqa. Ozoda, semiz odamni yaxshi ko'ramiding?
3: Ha.
5: Undachi ovqatni isit, ozod. Mazaq yeymiz.
3: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida er-xotin urushib qolishdi. Ertalab ayol barvaqt uyg'ondida, nonushta dasturxonni tayyorlab, o'zi choyini ichib turib ketdi. Er uyg'onib nonushta qilgani keldi. Qo'liga qaynatilgan tuxumni olib archishga tushdi. Ayolning kelishini kutdi. U kelmadi. Stakandagi sutni xo'pladi. Sovib qolibdi. Mazza qilib choy ichgisi keldi. Ishtahasi qochdi. Ayol qo'lida non ko'tarib kirib keldi. Dasturxonga o'tirgisi keldi. Negadir o'tira olmadi. Birozdan so'ng ko'cha eshigining tovushi eshitildi. Ishga ketdilar shekilli, dedi ayol. Oshxonaga kirib, stol ustini yig'ishtirmoqchi bo'ldi. Qarasa, hech narsa yeyilmabdi. Ha, tuxumni tozalab berishimni kutganmadingiz. Siz mening mehrimga arzimaysiz. Kechagi gaplaringiz qalbimni parchaladi, dedi. G'azablanib ichlarini yig'ishtira boshladi va ko'zlari ikki atirgulga tushdi. Biri oq, biri qizil. Uning ostida xat bor edi. Unda hayotimdagi eng go'zal gul. Sevimli ayolim, mahbubamga. Assalomu alaykum, mehribonim. Nonushtaga kelishingni qanchalar kutganimni bilsang edi. Lekin bu sharafdan mahrum bo'lganimdan choy icha olmadim. Tomog'imdan o'tmadi. Seni har kungidek meni ishga go'zal tabassum bilan kuzatishingni qanchalar kutganimni bilsang eding. Suyukligim, xato qildim. Nohaq edim. Uzrimni qabul qilasanmi deb yozilgandi. Ayolning ko'z yoshlari maktubni ivitdi. Uni qattiq bag'riga bosib, "Men ham kechiring azizim," dedi. So'ng asalari misoli uchgandek ishga kirishdi. Erining eng sevimli taomlarini tayyorladi. Uylarni o'zgacha tozaladi. Gullar bilan bezatdi. O'zi pardoz andozini qilib, munosib tarzda erini kutishga hozir bo'ldi. Ular bir-birlarini o'zgacha tabassum bilan qarshiladilar. Ayolning tilidan bol, yuz-ko'zidan muhabbat nur yog'lardi. Har biringiz oilaviy baxtni barpo qilishga birgalikda harakat qiling azizlar. Mustahkam uy, baxtli oila qurish, bu hayotdan chiroyli zavq olish o'z qo'lingizda.